0: Ndibanji, mwana wanga wa mkazi, wa ukongola. Lelo kwa nisa sabata limozi na kubadwa. Sangala la pati kuli mwana wanga wa nisa sabata limozi, pati kwa rapansi.
1: Shhh. Mukalibe kugona? Kote ndi chiani chimene mwafikira pano mwamsanga chotere ya muna anga?
0: Kamba kakuti, pakapita sabata limozi, mwana akabadwa. Mai ndi mwana, ayanyana kupita kushipatara kutaka waone.
1: Ai, izo ziri benchito. Kuone wa kumene tinaonewa mwana atabadwa ndikosa kwa nila?
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Mwene na kupita, pakapita sabata limozi, mwana akabadwa. Ndi kupita anso, mwana akakwanisama sabata sana, ndi limozi, sikisi. Ichi, chitatandiza kuti muchile bwino, ndi kutandizanso kuti ubongo wa mwana, ndi makulidwe ake akhale abwino.
1: Ndi chifukwa chake ndi nkhala ndi amayi anga kwa masiku ochepa chabe. Anga chite zonse izo.
2: Ai, sindingachite tero. Ndilibe zitsulo za kuchipatalano. Sindingakupatseni zotandizira kupereka thanzi kuthupi ndikatemera. Pitani ndi amuna anu mwana wanga.
1: Chabwino. Ngati nonse awili mwaganiza kuti nchofunikira.
0: Ndikofunika ukondedwa.
1: Chabwino amuna anga. Mwanditandiza kukulupirira. Lekani ndikonzekere ndipo tizipita.
0: Poni tsetsa kuti mukhala ndi thanzi labwino la mayi ndi mwana, onane kuti mupita kuzipimo zonse zomwe zichitika mwana akabadwa kuchipatala. Chakufupi ndi kumene mukhala.
3: Okubweretserani utengawo ndi chigawo cha dzaumoyo motandiziridwa ndi A Development Media International.